0: Дед на Караксе.
1: Ei, parou, parou, parou, segurou. Tem cerveja aí?
2: Tem!
1: E tá gelada?
2: Tá.